baba baba dembele won baba di bang jattati ner ci ginaaw gangu nga jaar baya ci tatulu ko nga jaay tay tayle nga jaar kreke nga jaar bilindi ci ginaaw fa do yalla sa gannar ga jaar dimuro jaar bu trefia jaar xomaat jaar nagara filisi gedd di bo mu len wax di nek walu dina fa lu waxanjar ay waxani bi nek fune jam la ko xore ni bi wax sande wala mo ko ligge mata walu dina ko nyagon dembe nyagu bati mata walu kin mu jelen mom